0: Serigne Khadim Dia borom jokan borom jam gën
1: Alhaji Mohamadul Fadal Serigne Fallilo Alhaji Mohamadul Fadal kenn du ko yaakar di jëm fenen Serigne Fallilo